0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Proslava dana grada Batajnje održava se danas i sutra. Danas, prvog dana manifestacije, sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja, nastupaće dečja grupa Kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18:00 održat će se srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodnosne samouprave u pomazu i mesnog nemačkog narodnosno-kulturnog udruženja pod pokroviteljstvom gradonačelnika pomaza Ištvana Leidingera sutra u subotu u pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, Dunavski festival nacionalnosti, tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12:00 degustacijom nacionalnih jela, dok je jesenski program predviđen od 14:00 do 18:00. Među učesnicima će biti srpskih grupa, Srpska narodnosna plesna grupa iz pomaškog vrtića Meševođi, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adrese Košutova ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bonovi po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnostnih samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se sutra sa početkom u 8:00 u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe iz Sente, Tornjuša i Kanjiže iz Srbije. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su najzanimljivije detalje praznovanja 270. godišnjice Srpske škole u Lovri, odnosno otvaranja fotoizložbe pod naslovom Ptice i mi, autora Jelene Žikić, u Budimpeštanskom Srpskom kulturnom centru Srpski venac. U magazinu je mesto rezervisano i izgradnji nove ograde u porti Segedinske Srpske pravoslavne crkve, a kraj emisije proteći će u znaku nastupa Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Naredna sednica samuprave Srba u Novom Svetom Ivanu biće upriličena 10. juna sa početkom u 18:00. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme za proslavu svečanog obeležavanja 280. godišnjice doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan, razmatranje ugovora sa lokalnom samoupravom i sporazuma o saradnji sa srpskim samoupravama i civilnim organizacijama. Festival narodnosti Novog Budima Barka biće održan u subotu 13. juna kod jezera Feneketlen i na prostoru ispred Novobudimske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice starih zanata, kreativni sadržaj za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija 13 narodnosnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupaće bend Zora, čiji nastup se predviđa od 13:20, dok je nastup Srpskog kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan oko 14:05. Pod nazivom Pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026 u porti manastira u Srpskom Kovinu. 13. juna održat će se Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10:00 svetom liturgijom, viteški program zakazan je za 11:00, dok će od 12:00 biti priređen poseban program za decu. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 30. 30. Čuli ste blok informacija.

Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino Duhom Tvoj svet i svaga sada i u vekove vekova. Gospod Isuse Hriste, Bože naš, primi ovu žrtvu svoje premilosti i žrtvenik u ime Otca i Sina.

0: kumovao je Miloš Mirković sa sinom Aleksandrom i njegovom porodicom, koji su svetinji darivali jedan predivan polijelej.
1: Znate kako, uvek nas koreni vuku, odakle potičemo i tako. I prvi put smo došli ovde u Mohač, mi kao mlađi, ja? Pošto su stariji pomrli, sve to došli smo. 2023. godine, vi ovde to kažete buše. To je bilo 18. februara, to bilo, i tako da smo prvo smo ovde došli u crku i upoznali smo se sa sveštenikom i tako. Tu su od tad počinju prvi kontakti ovde u Dolasku Mohač. Tako da smo te iste godine smo sa ekskurzijom sveštenik Dragan iz Rumena se vodio u Grabovac u manastir i svratili smo ovde i u crku Mohaču. Smo obišli i tako. I sa sledeće godine, 24. nas je sveštenik Jovan zvao da dođemo na slavu i mi smo došli. I odazvali smo se i bilo nam jako lepo. Crkva je onda već bila sređena. Drago nam je da se izvukla, da ne kažem iz pepela, jel? Tolke godine nije sređivano i stvarno hvala državi Mađarskoj što je to učinile i za pravoslavne i normalno i katoličke. I tako da smo, eto, sad prošle godine lično ja nisam bio, bio je sin i snaja su tu bili, prihvatili su kumstvo i evo mi smo se odazvali da pomognemo koliko možemo i nadam se da ćemo dolaziti, što kažeš, možda i u većem broju pošto nas imamo. Imam dva sina, suprugu i osprugnu čadiš. Da se ne hvalim, uspešna smo porodica, imamo firmu svoju, radili smo zemlju, ja sam 60 godina radio zemlju i radio sam, svoj zanat sam radio i tako je, radimo sa celim svetom i daj Bože zdravlja, kako ono kažu, od Boga zdravlja, od cara mira, pa idemo dalje.
0: Darivali ste svetinju i dali u poklon predivan polijelej, svaka čast i hvala vam za to.
1: Potrudili smo se da, mi, od kad ja sam 77 godina, od kad znam za sebe, pomažemo crkve i u Rumi pomažemo crkve, pomogli smo sad, jedan veći prilog smo dali za parking u našoj Vaznesenskoj crkvi, da narod kad dođe na liturgiju da ima di da se parkira, da može prisustovati i tako. I hajde da se pohvalim, dobila je, Snaja je dobila, pošto izrodili petoro dece, dobila je od Sremskog Vasilija, je dobila orden Majke Angeline za porod i za petoro dece i tako. I hvala mu.
0: Svaka čast i mi također čestitamo na ovom lepom priznanju. Da li ste zadovoljni slavskom atmosferom ovde u Mohaču?
1: Pa jesam, kako ne bi bio zadovoljan, što kažem, nekako osjećam se u svome, odakle su koreni i tu stojim i tako razmišljam, eto tu mi je pradeda kršten i deda i otac su ovde kršteni, što i tako da i mi osjećamo da ovde pripadamo.
0: Rekao je kum slave Miloš Mirković iz Rume, Srbije.
2: Se molimo za kumove ovoga svetoga hrama, za porodicu Mirković.

0: kvarta.
1: Događaj je bio veoma posećen kao i svake godine. Održava se posljednje nedelje u maju mesecu pod pokroviteljstvom gradonačelnika 13. kvarta, gospodina Toti Jožefa. I ove godine su svih 12 manjina se predstavilo u okviru ove manifestacije. Svaka manjina ili narodnost je imala svoj štand na kojem je izložila nešto karakteristično za narodnost koju predstavlja. Program je počeo pozdravnim govorom na Velikoj bini, gde smo se svi predstavili, najpre zameni gradonačelnika, gospodin Gergej Čiga, a nakon toga sve manjine su na svom maternjem jeziku pozdravile prisutne goste i pozvale ih na programe pod svoj šator. Bilo je, kao što kažem, veoma posvećeno. Ono čime smo se mi kao srpska narodnost u 13. kvartu predstavili jeste bila izložba Srpskog instituta i ovom prilikom se zahvaljujem gospodinu Peru Lastiću na ustupljenom materijalu. U pitanju je izložba o Bartoku Beli, jedna roll-up izložba na srpskom i na mađarskom jeziku, što se pokazalo veoma korisnim jer je naš stand bio veoma posećen zbog toga što su posetioci mogli da pročitaju i Bartokove veze sa muzikom i srpskom i sa muzikom Balkana, njegove veze i ono što je istraživao i Tihomir Vujičić. Sam zameni gradonačelnika, gospodin Gergej Čiga, je također posetio naš stand. Osim toga, na glavnoj bini, na pozornici koja je bila u centralnom delu tog događaja, našu zajednicu je predstavilo kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza. Oni su ovom prilikom izveli i narodne igre i kola sa Kosova.
0: Osim kulture ne može se bez gastronomije i ovdje ste imali iznenađenje za publiku, zar ne?
1: Jeste, upravo tako. Kada smo počeli da delimo srpski roštilj, ćevape i pljeskavice, red ispred našeg šatora je bio ogroman. Zaista su ljudi uživali, degustirali, ima oni koji su pitali šta je to, neki nisu znali, a ima oni koji su tačno znali da će pod našim šatorom biti srpski specijaliteti, tačnije ćevapi i pljeskavice, pa su se više puta i vraćali po još jednu porciju. Raspitivali su se gde mogu i da kupe te proizvode, sve u svemu mislim da je ceo događaj bio dobro ispraćen. Gosti su bili naši ljudi iz kvarta, međutim moram da spomenem da su nas posetili i ljudi iz drugih kvartova Budimpešte, pa čak i iz Pomaza.
0: Nema sumnje da ova priredba ima za cilj da što bolje upozna većinski narod sa kulturom, tradicijama narodnosti koje žive u 13. budimpeštanskom kvartu. Kako vidite, koliko je većinskom narodu poznat istorijat, kultura, tradicija narodnosti s posebnim osvrtom na našu srpsku zajednicu?
1: Mislim da su oni u osnovi dosta dobro upoznati, jer svake godine taj festival se održava u našem kvartu i sama ta posvećenost govori da oni zapravo znaju gde idu. Ali ih svaki put iznenadimo sa nekim novim sadržajima, nekim novim momentima za koje oni, na primjer, nisu znali, kao što je bila ova izložba koju sam spomenula o Bartoku Beli.

0: Poštovani slušaoci, 31. majom istekao je rok podnošenja potrebnih zvaničnih dokumenata za pokretanje Srpske gimnazije u Segedinu. Da li su sve molbe predate i hoće li pored Budimpeštanske biti još jedna srpska srednja škola u Mađarskoj? Na to pitanje odgovor smo zatražili od Natalije Dukić-Stantić, vršioca dužnosti direktora Segedinske srpske vaspitno-obrazovne institucije, koja za sada obuhvata zabavište i osnovnu školu.
1: Da li su ispoštovane administrativne potražnje, da li je sve predato nadležnim organima kako bi se učinili prvi koraci i nastavak po pitanju pokretanja Srpske gimnazije u Segedinu?
2: Odgovor na pitanje je da. Od kad se priča o tome da bi gimnazija se pokretala u Segedinu, je li počelo se raditi na tome. Poslednje godinu dana se intenzivno radilo na modifikovanju osnovnih dokumenata koji su potrebni, je li, kao preduslov za pokretanje postupka gimnazije, pokretanja gimnazije, tako da baš se intenzivno radilo, ali uspelo je sve da se dovede do kraja, tako da uslovi su zadovoljeni po tom pitanju, da.
1: Šta je sve bilo potrebno da se preda nadležnim organima?
2: Pa naravno, ovi osnovni dokumenti po kojima mi radimo, znači pedagoški program, kućni red, statut škole, sve je to trebalo modifikovati, uzeti u obzir da će sada, jel, institucija biti proširena gimnazijom, tako da, da, to je uglavnom to.
1: Dugo vremena je pod znakom pitanja bila zgrada. Da li je i to pitanje rešeno? Gde će prve rode, ako se smijem tako izraziti, gimnazijaci da krenu?
2: A u tom smislu smo imali sreće, ne znam tačno i da procenim, možda 500 metara od nas, od sadašnje aktuelne naše zgrade, je ova nova zgrada koja je iznajmljena i tu se planira i pokretanje ta tri razreda, ali blizu je, tako da i nastavnici koji budu trebali da pređu, jeli, iz škole osnovne u gimnaziju, neće imati problema u tom smislu da pola dana provode na putu od jedne zgrade do druge, tako da i to je, u tom smislu smo imali sreće, baš se nekako poklopilo.
1: Školska zgrada je inače adaptirana, sve je u redu i nema nikakvih prepreka da se krene u septembru radom gimnazijskim.
2: Sve potrebne dozvole su nabavljene i trenutno radovi se izvode, tako da mi smo optimisti u tom smislu, trebalo bi sve da bude završeno jer je krenulo sve, recimo, na vreme.
1: Iz personalnog aspekta, naravno, vi imate onda nove zadatke, treba obezbediti nastavnički kadar, da li je i to već u redu?
2: Imamo sreću i u tom smislu, jer nastavnici koji rade kod nas u školi i tu predaju, jeli, imaju fakultetske diplome, tako da mogu da rade, naravno, i u gimnaziji. Trebala su nam još dva nastavnika, ali u međuvremenu smo i njih našli, tako da i to pitanje je rešeno, da.
1: I verovatno jedno, možda za mnoge najinteresantnije pitanje, koliko gimnazijalaca ćete imati, jer znamo to da su upisi već izvršeni, možda su se u međuvremenu još dodatno prijavili, pa ako sve ide po planu, onda sa koliko gimnazijalaca ćete krenuti u prvu školsku godinu iz aspekta Srpske srednje škole u Segedinu?
2: Kao što sam rekla, planira se pokretanje tri odelenja, znači pripremno, dvojezično, srpsko-mađarsko i srpsko odelenje, u pripremnom 10 dece i 15 u ona druga dva odelenja, tako da znači nekih 40 dece. Deca su se interesovala već i u toku sadašnje aktuelne školske godine. Ima onih koji su tu već išli u 8. razred, baš iz tog razloga da bi se to upisali u gimnaziju, jer i oni su bili optimisti da će gimnazije krenuti.
1: Verovatno mnogi nisu iz Segedina ili okoline. Da li će za njih biti obezbeđen đački dom?
2: Upravo se radi na tome. Istražuje se teren, da tako kažem. Ovih dana kontaktiramo kolegijum i pregovaramo na tu temu sa njima.
1: Sve u svemu, onda optimistički ste nastrojeni, sve je dato da u septembru proradi Srpska gimnazija u Segedinu, zar ne?
2: Da, jako smo radili na tome i verovatno je to dalo efekta jer smo tako uporno radili na tome. Nadamo se da će sve biti tako kako je planirano i da će biti sve u redu.

0: Sa Balkana, kako je pevao Milan Babić, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Lovru, gde je prošlog petka održana oproštajna svečanost najstarije generacije mesnog srpskog zabavišta. Kako je bilo u tamnošnjem dečjem vrtiću povodom opraštanja predškolaca, upitali smo vaspitačicu Branislavu Kovačev.
1: Kao i svaki put, bilo je jako emotivno. Imamo 6 predškolaca koji odlaze u školu i ovo je bilo jako puno publike i svi smo uživali zajedno sa decom.
0: Verovatno ste pripremili jedan lep prigodni program, pa iz čega se on sastojao?
1: Tako je, bile su recitacije na srpskom jeziku, na mađarskom jeziku, bio je folklorni deo. Taj deo folklorni su zajedno igrali i mlađa i starija grupa, a posle smo imali koreografiju uz modernu muziku, recitacije i glumu.
0: Rekao ste da su 6 se oprostili od vrtića, zapravo da li će svi oni sesti u klupu u Srpskoj osnovnoj školi ili ima i takvih mališana koji su možda, zahvaljujući roditeljima, koji će dospeti na drugo mesto?
1: Ove godine smo jako srećni jer svih 6 predškolaca nastavljaju kod nas u komšiluku, da kažemo, znači u osnovnoj školi u Lovri, u srpskoj školi.
0: Kakvo jezičko znanje vlada međutim mališanima? Siguran sam da nisu svi iz čisto srpskih brakova, nego su možda neki iz mešovitih, pa čak možda iz čisto mađarskog braka.
1: Svi su iz čisto mađarskog braka, ali mi smo jako zadovoljni sa njihovim znanjem od, da mi kažemo, perfektnog pa do dobrog znanja.
0: To znači da su se dečica potrudila, kao i njihovi pedagozi, njihove zabavilje. Pa glavna zabavilja koja je predvodila grupu, da li ima bol u srcu što se morala oprostiti od ove dečice?
1: Naravno, ja sam vaspitačica u starijoj grupi, vodila sam predškolce. Mnogi su se upisali kod mene kao veoma mali dok su imali 2,5 godine, tako da stvarno je bilo jako emotivno i dok sam držala govor zadrh, to mi je glas kao i svake godine.
0: Kao i sada. Da li vam je to bila prva grupa ili da ne pitam koja je bila?
1: Nije. Ovo je moja 5. godina kako sam u Lovri, ali nikako ne mogu da se naviknem. Svake godine mi je teško ako se od nekoga oprostim.
0: To znači da dečica koja će dospeti u srpsku školu dobro će se osjećati, a dobro će biti njihovoj razrednoj starešini. Da li se zna ko će da predvodi prvi razred od septembra?
1: Da, naravno. Upoznala sam novu koleginicu, tako da što se toga tiče jako sam zadovoljna i mislim da idu u dobre ruke.

0: Iz Lovre selimo se u Budimpeštu na Trg Ruža, naime i tamo je u Srpskom zabavištu u petak održana oproštajna svečanost najstarijih polaznika dečjeg vrtića. O detaljima prigodnog praznovanja upitali smo Marka Gažića, rukovodioca Srpskog zabavišta pri Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti.
1: Prošli petak je obavljen naš završni program u vrtiću. Ukupno 13 djece su učestvovala od predškolaca na završnom programu, ali i srednja i najmlađa grupa je učestvovala na tom programu.
0: Ko je uvežbao, pripremio svečani program sa dečicom?
1: Kod nas je uvijek tako uređeno da sve koleginice učestvuju, uvijek podelimo zadatke. Naprimjer, ove godine je naša koleginica koja je pedagog asistenta, koleginica meni pomagala da ukrašavamo salu, a u ostalim grupama su vaspitačice pripremale ili program, ili recitovanje, ili neki zajednički ples.
0: Siguran sam da je bilo i puno roditelja, pa kako su oni prihvatili program, siguran sam da su se dečica posebno obratila svojim tatama i mamama.
1: Na kraju, kada je bilo posluženje, onda smo pričali svi sa roditeljima i svi su bili oduševljeni i oni su već čekali ovaj završni program. Mi na svakom opraštanju pravimo jedan slideshow od tih slika što sve sakupimo za ovih 3 godina i onda roditelji imaju mogućnost da pogledaju kako su im deca rasla od ovih 3 godina i gdje smo sve bili mi u vrtiću, što smo sve radili i gdje smo bili van vrtića. Kod tog videa što smo spremili, iskoristili smo veštačku inteligenciju i tu smo pitali decu da kad porastu šta žele da postanu, čime žele da se bave i onda smo ih uslikali, a veštačka inteligencija je napravila kao odraslu decu i onda su u takvoj uniformi na slikama šta bi voljeli da rade i onda među njima su bili fudbaleri, doktorke, modni kreatori, slikarke i tako. To je, za mene to bilo interesantno, a sad ne znam roditeljima da se svidalo, ali kako sam ja čuo, svi su se smejali kad su vidjeli te slike.
0: Da li će od te dece svi mališani krenuti u Budimpeštansku srpsku osnovnu školu ili će biti i takvog deteta koje dete će krenuti negdje drugde?
1: Jedno dete će krenuti u drugu školu, a ostali su se svi upisali kod nas.

Blaško Šagi u Poganu povodu 48. rođendana svako dobro žele tasti ozo te teta i tetak iz Kesuja.

Natici Rona i Kneitner i Norbiju u Peću povodom prve godišnjice sklapanja braka čestitaju. Puno radosti i veselja, neka prati njihov zajednički život, žele mama Marta i tata Loci.

Blašku Šagi u povodu 48. rođendana u Pogan čestitke šalju i svako dobro žele Ildika, Marko, Grgo i Emika.

0: sladoleda.
1: Održenja? Ko će oplatiti?
2: E, može na rate.
3: Angi Šagiju Pogan, sretan 15. rođendan, žele i buket najljepši pozdrava Šaju, Ujo, Ujna, Vivien, Bianca i mali Pero.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati 3 minuta, dragi naši slušaoci, krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Vojnoj i dragoj ćerci Jadranki Darvaš Kovač u Salantu povodom rođendana od srca čestitaju, te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu žele mama i tata koji je jako vole.

Mojoj supruzi Jadranki Darvaš-Kovač povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Norbi.

Vojenoj dragoj mami, Jadranki Darvaš Kovač u Salantu povodom rođendana od srca čestita te sve najlepše što se samo poželjeti može na svetu sljedećom pesmom želi čerka Emma koja je jako voli.

Jadranki Darvaš Kovač u Salantu. Povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Mirna, Anita i Stevo iz Udvara.

Jadranki Darvaš Kovač u Salantu povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje porodica Mandić iz Pečuja.

vojenom i dragom ocu i suprugu Norbertu Kovaču u Salantu. Povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju ćerka Emma i supruga Jadranka.

Dragom Zetu, Norbiki Kovaču u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Tašta i Tast.

0: Takođe, Norbiki Kovač u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Mirna, Anita i Stevo iz Udvara.
1: Kupit ću ti cipelice, šejkoj, i čizmice na štiklice, šejkoj, da ih nosim

0: Ostanimo i dalje u Budimpešti, gde je nedavno održana vanredna sednica glavnogradske srpske samouprave. O detaljima upitali smo Mitra Mirka Krkeljića, predsjednika samouprave Srba u Budimpešti.
1: To moram da napomenem da u stvari puno toga baš nismo imali, za razliku od nekih prethodnih sednica da bude po 20 pa čak i 25 tačaka. Ovo je sad bila jedna vanredna sednica, tako da smo imali svega dve tačke. Tradicionalno, naravno, o Vidovdanu smo raspravljali, u stvari razgovarali, bolje rečeno, i o jednoj manjoj subvenciji Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, kako bismo u stvari podržali kupovinu sportske opreme za tu školu.
0: Da krenemo redom, približava se polako, ali sigurno, datum proslave Vidovdana 28. jun, pa kako se Srpska samouprava u Budimpešti priprema za obeležavanje ovog veoma važnog praznika u životu Srba, ne samo u Mađarskoj, nego i uopšte?
1: Srpska samouprava u Budimpešti je u stvari deo jednog većeg, da kažemo, vidovdanskog projekta već godinama, hvala Bogu, što razne institucije i razne naše samouprave, čak i pojedinci, učestvuju u obeležavanju ovog velikog našeg praznika. To će isto tako biti ove godine. Planira se da se napravi jedan trodnevni, u stvari, program uoči Vidovdana. Krenut će se 26. juna sa juga, sa recitatorskim maratonom, i 28. će da se stigne u Sant Andreju, na najseverniju tačku našeg postojanja u stvari, što je i simbolično, naravno, da donekle i, jeli, pratimo duh naših predaka koji su došli u raznim vremenima, ali sad se prvenstveno misli na simbol velike seobe.
0: Naravno, i vi ćete učestvovati, siguran sam, i kao recitator. Da li se zna i da li je već definitivna maršruta kojom će kako glumci Srpskog pozorišta u Mađarskoj, tako primjera radi i aktivisti Srpskog kulturnog centra Srpski venac, da pohode, da tako kažem, i obilaze naša naselja?
1: Moram reći da je to za sad plan. Prvi dan planira da se krene iz Baranje, ovde da posetimo naše ljude, da se održi prvi dan recitatorskog maratona, i tako sad po toj maršruti da se krene ka severu, onda naravno Stoni Beograd, Bata, dakle posle južni deo, jeli, Peštanske županije, zatim severni deo Peštanske županije, Pomaz, Čobanac, i naravno pre toga Budimpešta je jedna od glavnih tačaka. Tu naravno na Budimskoj tvrđavi kod nekadašnje palate despota Stefana Lazarevića će se položiti venci, a posle će se doći do Sant Andreje.
0: Govorili ste i o subvenciji i doneli odluku da materijalno podržite kupovinu sportskih predmeta za Srpski obrazovni centar Nikola Tesla. Da li možemo da čujemo kakva oprema će se kupiti za naše gimnazijace?
1: Naravno, jedan stoni tenis. Na ime pristigla je jedna molba od direktorke našeg obrazovnog centra Vesne Rac-Petin, da ona ima ideju da bi bilo dobro da obogatimo školsku sportsku opremu sa jednim stonim tenisom koji će se postaviti na dvorištu škole i onda na otvorenom će to moći da koriste deca, što svakako mislim da je super ideja, jer što više takvih stvari bi trebalo koje zahtevaju prisustvo negde na polju, dakle da nije u učionicama, nije u sali za fizičko i tako dalje, nego da što više budu deca na vazduhu, i na tome svakako treba raditi, jer tu je u stvari u neku ruku i prošlost, a i tako i budućnost, jer jednostavno nauka kako je uznapredovala sad je već definitivno dokazala da je nama mesto u prirodi, da što više vremena provedemo na polju, a ne u nekim prostorijama, i da će se na tome u budućnosti raditi.
0: Imajući u vidu da evo uskoro će letnji odmori, za kada planirate narednu sljedeću sednicu samouprave Srba u Budimpešti?
1: To u mnogome zavisi i od pristizanja sredstava. Na ime, mi imamo dosta, hvala Bogu, dosta onakvih konkursnih sredstava koje nam još nisu pristigle od čuvenog BGA fonda. Naravno, zbog promjene političke klime u Mađarskoj i jednostavno zbog imenovanja novih ljudi na mesto državnog sekretara i tako dalje. Jednostavno, to je priroda, neki proces da ta sredstva još nisu stigla. Međutim, nadamo se da će u budućem periodu, sad već kada sve dođe na svoje mesto i krenut će se sa radom, onda da će nam ta sredstva stići i onda ćemo mi trati da ponovo zasednemo i da odlučujemo o njima. Tako da sljedeća sednica kad će biti, to će u stvari zavisiti od toga.

0: Poštovani slušaoci, 31. maja istekao je rok podnošenja potrebnih zvaničnih dokumenata za pokretanje Srpske gimnazije u Segedinu. Da li su sve molbe predate i hoće li pored Budimpeštanske biti još jedna srpska srednja škola u Mađarskoj? Na to pitanje odgovor smo zatražili od Natalije Dukić-Stantić, vršioca dužnosti direktora Segedinske srpske vaspitno-obrazovne institucije, koja za sada obuhvata zabavište i osnovnu školu.
1: Da li su ispoštovane administrativne potražnje, da li je sve predato nadležnim organima kako bi se učinili prvi koraci i nastavak po pitanju pokretanja Srpske gimnazije u Segedinu?
2: Odgovor na pitanje je da, od kad se priča o tome da bi gimnazija se pokretala u Segedinu, je li počelo se raditi na tome. Poslednjih godinu dana se intenzivno radilo na modifikovanju osnovnih dokumenata koji su potrebni kao preduslov za pokretanje postupka gimnazije, pokretanje gimnazije, tako da baš se intenzivno radilo, ali uspelo je sve da se dovede do kraja, tako da uslovi su zadovoljeni po tom pitanju, da.
1: Šta je sve bilo potrebno da se preda nadležnim organima?
2: Pa naravno, ovi osnovni dokumenti po kojima mi radimo, znači pedagoški program, kućni red, statut škole, sve je to trebalo modifikovati, uzeti u obzir da će sada, institucija biti proširena gimnazijom, tako da, da, to je uglavnom to.
1: Dugo vremena je pod znakom pitanja bila zgrada. Da li je i to pitanje rešeno? Gde će prve rode, ako se smijem tako izraziti, gimnazijaci da krenu?
2: A u tom smislu smo imali sreće, ne znam tačno i da procenim, možda 500 metara od nas, od sadašnje aktuelne naše zgrade, je ova nova zgrada koja je iznajmljena i tu se planira i pokretanje ta tri razreda, ali blizu je, tako da i nastavnici koji budu trebali da pređu iz škole osnovne u gimnaziju neće imati problema u tom smislu da pola dana provode na putu od jedne zgrade do druge, tako da i to je. U tom smislu smo imali sreće, baš se nekako poklopilo.
1: Školska zgrada je inače adaptirana, sve je u redu i nema nikakvih prepreka da se krene u septembru radom gimnazijskim.
2: Sve potrebne dozvole su nabavljene i trenutno radovi se izvode, tako da mi smo optimisti u tom smislu. Trebalo bi sve da bude završeno jer je i krenulo sve, recimo, na vreme.
1: Iz personalnog aspekta, naravno, vi imate onda nove zadatke, treba obezbediti nastavnički kadar, da li je i to već u redu?
2: Imamo sreću i u tom smislu, jer nastavnici koji rade kod nas u školi i tu predaju, imaju fakultetske diplome, tako da mogu da rade, naravno, i u gimnaziji. Trebala su nam još dva nastavnika, ali u međuvremenu smo i njih našli, tako da i to pitanje je rešeno, da.
1: I verovatno jedno, možda za mnoge najinteresantnije pitanje, koliko gimnazijalaca ćete imati, jer znamo to da su upisi već izvršeni, možda su se u međuvremenu još dodatno prijavili, pa ako sve ide po planu, onda sa koliko gimnazijalaca ćete krenuti u prvu školsku godinu iz aspekta Srpske srednje škole u Segedinu?
2: Kao što sam rekla, planira se pokretanje tri odelenja, znači pripremno, dvojezično, srpsko-mađarsko i srpsko odelenje, u pripremnom 10 dece, 10 dece i 15 u ona druga dva odelenja, tako da znači nekih 40 dece. Deca su se interesovala već i u toku sadašnje aktuelne školske godine, ima onih koji su tu već išli u 8. razred, baš iz tog razloga da bi se to upisali u gimnaziju, jer i oni su bili optimisti da će gimnazije krenuti.
1: Verovatno mnogi nisu iz Segedina ili okoline. Da li će za njih biti obezbeđen đački dom?
2: Upravo se radi na tome. Istražuje se teren, da tako kažem. Ovih dana kontaktiramo kolegijume i pregovaramo na tu temu sa njima.
1: Sve u svemu, onda optimistički ste nastrojeni. Sve je dato da u septembru proradi Srpska gimnazija u Segedinu, zar ne?
2: Da. Jako smo radili na tome i verovatno je to dalo efekta jer smo tako uporno radili na tome. Nadamo se da će sve biti tako kako je planirano i da će biti sve u redu.

0: Poštovani slušaoci, iz Segedina selimo se u Desku, naime u organizaciji Dešćanske srpske dvojezične osnovne škole nedavno je uz učešće 46 učenika 2., 3. i 4. razreda osnovnih škola iz Batanje, Segedina, Deske i Siriga priređeno takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku. Članovi petočlanog žirija su nakon slušanja takmičara doneli konačne odluke o dodeli zlatnih, srebrnih i bronzanih plaketa. Organizatori su ovoga puta nastojali da svi učesnici budu nagrađeni. O učinku takmičara i o samom nadmetanju sa glavnim koordinatorom, učiteljicom Silvijom Mladenović, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Kao domaćin, kako biste ocenili ovo popodne ovde sa negde oko 40-ak dece?
2: Vrlo dinamično i naravno onako uvek nekako punog srca kada vidim kako se to sve nekako spontano i sa lakoćom onako dešava, odvija, a posebno me raduje dečije onako izraz lica, njihovi osmes i ta želja da urade nešto što bolje mogu i da daju sve od sebe.
1: Slušali ste i neke takmičare, kako biste ocenili?
2: Što bih mogla posebno stvarno da naglasim, s obzirom sam 4. godinu ovde i manje više sam i koordinator ovog takmičenja, mogu da kažem da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, doslednost i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome, zaista vidi se napredak.
1: U čemu se u stvari vidi taj

0: kvalifikaciju, kako bi rekla, dodelu diploma, tako da nije bilo prvo, drugo, treće mesto, nego su bile zlatne, srebrne i bronzane diplome, odnosno prvo, drugo, treće, ali je više učenika imalo priliku da dobije zlatnu diplomu i naravno svi oni koji nisu bili rangirani u te tri diplome na kraju su dobili pohvalu, odnosno zahvalnicu za učešće, tako da je svako dete otišlo sa poklonom.
1: E pa kao glavni organizator ili koordinator, šta biste poručili prvo učenicima, učesnicima i vašim kolegama pedagozima?
0: Upravo ono što sam rekla na samom početku kada sam se obraćala, a to je u stvari i bio moto ovogodišnjeg takmičenja, a to je da čitajući srcem u stvari i rečima nekako živimo, odnosno dajemo rečima život i tako da još doslednije, još istrajnije nastavimo ovim putem kojim smo prosto koračili do sad.
1: Evo vi u vašoj svakodnevnoj praksi koristite te metode čitanja. Šta biste preporučili kolegama? Na koji način da pristupe izazovu? Kako dete naučiti lako čitati?
0: To je sad već uopšte generalna metodologija. Ono što ja uvijek prvo pitam kolegu koji predaje mađarski jezik, da bih ja mogla da nadograđujem priču srpskog jezika, jako je važno da li je uopšte dete ovladalo tehnikom čitanja, da li je uopšte i mađarski jezik kako napreduje sa čitanjem. Jer tehnika čitanja je apsolutno ista za svaki jezik. Znači, nema veze kojim jezikom dete govori. Naravno da je ono što je maternji jezik, tu su već riči koje može da prepozna, pa da brže čita, da brže usvaja srpski jezik, pošto im nije maternji, njima je to znatno teže. Tako da i ja posle toliko godina radnog staža i ovog izazova koji ovde već četvrtu godinu živim, samo upornost i strajnost. I kod dece razvijati upravo tu doslednost, tu želju za nečim novim i na taj način nekako i njih nadograđivati da to postane prosto kao deo njih, onako, njihovog identiteta. Nema veze da li čitaš mađarski, srpski, engleski, bilo koji jezik, jako je važno samo čitanje, knjiga, prosto knjiga.
1: Znači da to postane opšta navika.
0: Upravo tako, i roditeljima, kažem, minimum pola sata čitanja svaki dan.

Poštovani slušalci, stigao smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz pećujskog studija. Na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno veče želi. Realizatorska ekipa u sastavu, tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz naš program. Današnju emisiju pripremila je pripravnica Lea Škrlin, a za tonskim stolom bio je Ladislav Štroser. Nadamo se da smo vam i ove subote ponudili zanimljive sadržaje, te da ćete i sutra biti s nama u emisiji Po vašim željama. Do tada, srdačno vas pozdravljamo i želimo ugodan ostatak dana.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Čuli ste, dragi naši slušaoci, Moj fazon i maestra Miloša Pavlovića Kiku, a u 14 sati 3 minuta krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Dragom suprugu Ištvanu Bečkeju Buciki povodom rođendana od srca čestita te sve najlepše što se samo poželiti može u životu, sljedećom pesmom želi supruga Mariška.